samo za vas. Najbolje hite. I don't need a camera to capture this moment. Glasba Eda Širana nikoli ne razočara. Danes pesam Camera.

0: samo za vas.
1: Najbolje hite.
0: Svetovno znan glazbenik Ed Sheeran s pesmijo Sapphire na Ekspresu